0: auriaka pamosani opaha so hapala mpanto la mlaponi mahu na mawe haweha anlaka nenla na mpira nilima liliwa ni chapu chapu wa mpula va jokonia jmale mbani o sweli hawera wa maleloni wa mkipito ye mweru wa novemburu ondwa valipe liliwa wera mlaponi mahu mo pamosani wa mpula vada mkulu uweru amuavano anakala amuavano amosa osuluhea ni amunuelo wa mpantola
1: o recreativo de futebol Chapo Chapo tomou a dianteira já há bom tempo e também apoiamos essas iniciativas que o seu excelência governador também
0: Mishintano ya sirimpua muhina maya silema liliwa ni Chapo Chapo seye sikalisitu kihiriwe ni mkulu pali amlaponi mahumu nave wampulano governadore e provinciela nave o tukiheria wera pole itu seye sinipahiwaya sinahapala wakati ulava Nindwa ni rilaka mpanta muhina wawe haweha mishinta nusini seya. Na uvira vira iprovincia zohi ya nasa okumili umanika niruwaka iprovincia sikinaku. Vavo ni hima wera wampulano wohi ya onamikopo nintuna ahu okala. Nintuna ahu orowaka mapuro makina kwene. Nave wo malelo ni waya mpanta wa nili muhina wawite nkesa badero mteko ya. Onro wawe okalela mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Chapo
1: teremos o lançamento do recreativo no seu todo para o país e contará com a presença também do patrono que é o presidente da república
0: wampanta mkinaku amavano awirianeliwe ne radio msembeke asweli hawera ola mutokelo gorera nave ontuna waku miha mpuwa vere bamavano ale anipaha so hapala nave sinahuri amuru
2: Sou Nilva Ali Mukisirima, para a camada jovem.
0: Nilva Mukisirima, amava no. Muteko olola onoro warere la vanji pali maha wakati ula ninduahu nivirihela kola wawa la mela wawira kama avano nchene anapaha sopa ha soha pala ola muteko wama avano tene wohi ya pahi wampulano hatari mulapuri mahumo tene na mkuluwiru
2: Information para jovens quase todo Moçambique e a nível mundial com a situação que nós estamos nos encontrando.
3: Respondo por nome de Mateus Luiz Mateus. Bom, na verdade é uma iniciativa construtora.
0: Ensina na cara que indriwa Mateus Luiz Mateus. Ola mtokelo worere la mwaha wawira ama hava nonchene ya halowe kurana ahona kayovara. Na ve mkipito yo lola woman waka mpira. O, vo, ankela uhiru waka ama hava no, wele nisiwela yovara.
3: É a oportunidade de verem demonstrar o que eles sabem fazer.
0: Yari maswaya amu avano ewirianeliwe ohi anasa. Edishitu ya omurupulam, wampulabam. Puriole waro wirane yaka. Mishintano ekumelo asosisandu sportiva. Vamosani Juventus mapurwale. Mpira yowo, omalele no shintani wa mosa mosa. Nave ari makuru ya wo. Yerele mpanta muhina wo tukuleliwa mishintano si mosa. Sindima liliwa ni chapu chapu. Waprovinsi wampula.
4: Nini kuvela kumani wala kana huna mihipar na soku mbrata wa mpula. Mutenge so oniwe heramuteko onera na yambahari wa mpula no ama hodilaya. Anni himia okalamu upiho. Vari ya riwana musini alakalampata wa pahari. Vari ya ruwanya nyeri waka mire singkala mafuke. Okati mosa elapu ahu ni hodili haya. Mushankiho mulu wala ruwana ni overikanasa. Mukale lo wakati onikume herama shankiho mbawani. Ama holela amutenge so onihaniwa oceanografia. Anni himia wera Ovrika na mkalo wakati, mwabiho mulu pale onikumelela bariari wanya anyereka mapuro ohia na hiena mpanta wapahari. Eto enukupalia wera vakala ukumihara kwa shenki humalu pale mpahari memo. George Konjo, teke ni kumosa mosa amutenke soyola oniguheramite kwa sampahari mulaponi mwahumu. Ohime wera mpanta wapahari. Mere ilipanya na mkulu tuyole, so kala na mteko mulu pale, varia ruovarishesha ni okwenheria okala sana, ni ovarishesha to, minama inikala mpahari memo ntoko ihopa nisikinako. Onapo aheria osuwili haka wera, mirese iyo sinikala mpanta wapahari, sinikaliheria ovukulela mahawadu luwana ni ojea etaya, ni ovarishesha etaya neyo, wama naniha ovukulela ukumelela, wama nankaya ni makachami homakina. Mpanta wa meteko sampira, nsana, ferroviari wa mpula, o panya oshinto wa wopacheria wa mukumane lo wa musambola, no mala omakele ni umushinda baia opemba, wa mpira mosawo hakuli wetu. Ekulu emosena mkutano yole, ya volohi wena matika nazir, setaka minutu miloko mili nithana moha. Fundi anikuru na futsal mlaponi mwahumu,

0: na nyeta antanyira mi kunyaku e province ya Yocab Delgado.
1: Quando nós falamos de reabilitação é que
0: ia casivinre sapanyo ni mishanki osana nyeta. Tivo hiyo ni kali hira mitiko so wali pira ama banu ala uwe kalike ora kamila mi kali osana nyeta sinerani ya e province ya Yocab Delgado.
1: E a sentirem-se parte importante no processo de desenvolvimento do seu distrito.
0: Clara Armando, Mukoleli ai projeto ela. Aulumaka vamiteko sinkilo varihiwa uwaka vihira amavano wawira ala ekareke owi tutumiha ni otutumiha itu sa elapu ya hu. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
2: Ikiri ni Jovatoko ni Chihante kihyanghina kumeri bela rochopa chera ukiola maka i provincia yo Zambezia. Abilu ni hune miha chikavi?
3: Nyahane pira masalambe ni mikina go makumeli nararo za opuchiwa dore pediwa mpua nyeri miraro za maka yola nikuru na otula tala nyahe provincia yo Zambezia. Numero na tapulela wacherea nyahampaka iprusento kumina pili, dimuiza likeniwa nelukulu kumuhayo ya makole vinre vavale, zarepediwa nyaha nsana nikina kwa makuma tanase ni nyaha mitana miraru. Masuala iliku hingwe ni Rambu Simbi, orana makusama so ekupete otola tola nyaha ya provincia wa Zambezia.
4: Os crimes sexuais contra menores houve uma subida de 13%, é aquilo que é a nossa intervenção na medida em que as pessoas vão ganhando a consciência e vão aderindo.
3: Ele rija, e cupete o talonha a província da Zambezia, e nona otonta wa anamalapa, e cupete do hiena hiena. Então que cupete ele na rolelaia, we oro pramite como ambai, wa wadada, wa pulia processo, e cupete ele na voloa, na makusamaso, e cupete ele Rambu Simbi. Ora indo maha ola onda ruha makata ni homholo wana wea processo na tepa wata.
4: Por exemplo, a cidade de Quilimane, não é? Conta com 4 magistrados e nós temos aqui 4 esquadras e um comando distrital.
3: Rambu Simbi na makusama so ai kupete otola sanya hai provincia ya Zambezia.
2: Ureta angu makotula unera ukuwa kai distriti obalama uno Yocab Delgado. Gracinda Masura.
5: Aho lili ondrecha woku mi distriti obalama mchoko wo hito provincia Yocab Delgado. Anawona woku wacha ureta umakutula latu umolumu anuvahiraya mawani manana chone machira ule ureta ule. Batista Inasio Muriyash kale mfuru meru nulola ureta umakutula ula olumachile nana anone ni radhi Msambiki enre mauku anuvira wala tuna miaka chinuvira unawona niya woku wacha ureta umakutula latu wafahiria maulumo ana mawani wapanka mwavi usipitali ya tekeni hacha irutuwaya.
6: Mahuko ala irete ya makutulela inera ebukuwa chaka kurike natuale nino vira na himera chaka manana nira ya wapanya makutulale manana nira ya wapanya kamakutulale nina himera chatuale uira rimpasha wona mpaka uchawenla ospiritali para wanchera e tratamento wano kumo murumu atwale hancho kala na yuwira walkeri kosa ni chawenle kishipiritali wano pimana yeye pineri hawira e hancho kuwacha irete yo nilaponi manji e hawo na nlelo irete yo nilaponi mo ele irete ele onkala irete pasi chule ombasha mpanya ntu nokotho mola ntu nosuwa suwa ulumacha kavale na mwata mana na yole ntule nari na yele irete ele uyo enampanya ye reteyo makutuleyo
5: funti ule khale mfuru meru nolola ureta makutula ula na wapereria ana mawane ya tekenia cha mwirutuni wakuvelela usipitali
6: etuyo wanjera yo wakuvela achawende ushipitali pihala yo uhimera chia itina atikiniha uvahia molumo opelo panka uirare ya vira yele tuli natikinihele ana hinere mpasha wapanya marepu repu mwirutuni mpako pacho chawenla toko ospitali oko weha wohia para wonia kampuwelala marepu repu ala kanakala omakutula o marepu repu opelu vira nipo mata chikwawe ahi chawenle wakulukana ni ahi chawenle otumakacha mirete oparamasia niwa ya natu wirare ole nrete ole pumbo ni hefulano ohipi ospitali wapanya asomi anjuela yole rete yole.
5: Ya remo lumwala, abatesta Inasio Muriyash, opera rekana mawani, upanka mwavi usipitali, ureta umakutula, ya tekini hinya mwirutuni.
2: Asante Gracinda Masura ninte kwa himachera uba.

0: pama unira ukuwa ka ureta gu makutulang hina guonte ko umvaraya nreta unwawa ukuming idishri tuyele yo provincia ni mtakamela ukumoni nkumanelo uhabari. Uhopacheri hiya wiwananiya wakuma ipartidu shama shama mapinduzi ni ipartidu yonaele ilapo yo Tanzania wira ipankelelie igovernu yomoja. Monter Bonifacio.
1: Presidente wa Zanzibar elapo ya Tanzania Hussein Mwinyi otupula wi epartitu chama cha mapinduzi opachiri hamu iwananu wi epake e guvernu munavolowemo anamwemela epartitu ya naveli othanliwasha mwathanleni eyakha eviraleni. Hussein Mwinyi arito etulia presidente ya epartitu chama cha mapinduzi uzanzibar ohima mwiwananu variari va epartitu awe ni epartitu ACT Wazalendo yanaveli othanliwa shamwathanleni eyakha evirale ori mpua mwa nlamulo ntokwene na ozanzibar na himawi epartitu yanaveli othanliwa sham ekhale ni hije mpua mwa eguvernu pamathukumanoni ni aholeli epartitu chama cha mapinduzi ounguja norte Mwinyi ohimawi mwiwanano ola onerea mpua mwa otharihiwa nlamulo ntokwene na elapo ni lamulo na epartitu chama cha mapinduzi. Presidente o Zanzibar osuli hawi oveka wa epartitu ACT Wazalendo masina a mutu ena mromila wi akhali etulia presidente ni makina masheshe wi ekhali maministru masi epartitu ACT Wazalendo herumihale ni enahima wi enarumihe milatu samwathanle a yakha evirale sulumwa. Mwinyi osuli hawi ekuvernu ni epartitu ACT Wazalendo yapachira ovanyihana sa milatu sa mwathanle avirale. Nikilati ni nivanyihane masisothu na sa epartitu ahu chama cha mapinduzi ni sa elapo ti etu yopachira ni ehinavanyihaniwa. Nihia nikanyiririwaka mwaha yothuna yauhu ti etu ya pama ni eri ya okaliha muretele mwelapo ela. Ohima presidente o Zanzibar. Hussein Mwinyi oveka wa epartitu ACT Wazalendo wi ehikanyerere eriyothene yerelaka epartitu aya. Ela eri etu epartitu chama cha mapinduzi eniraya ehemerere. Masu a presidente o Zanzibar enonihera wi mwiwanano ola opachenre khalai na mkhala epartitu ACT Wazalendo eriki enatuna okilati wivanyani weserenje o Zanzibar mwata leni amweru wa utubru eyaka evirale. Okumela odhara islam ehali ila mvahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
0: Asante Monteiro Bonifacio ni natruela ni hapari chonlapon wa huoka tula ihapari jompira. Ijornada yonaelio mosambola mwaka wa 2026 jihomali heria ilelo ferroviar onakala wanshintalawe asusia san sportiva opemba mpira moji. Hapari chotene ni sanzo agosto.
2: Banto mpira wa malo ekekai feronakala mpira mosa pempinya kopunre wetu. Ese makarpe la segunda africa machine sia samo samo kwa wanali no nakala por sona kala makela we machine tola sportive wa pemba wa mpira musakula wetu mpira volohi mathaveni mukumano haleno pia okomoni bantu katoka ndo ya masoma komali makuru manli okoma kuru abempira tama kuru ferroviario ona kala pempinya kangwendi ovikana ona ferroviario ona kala nimiwe makomali saitene molongo anikuna ferroviario nakala no wero machine tola mukumano wanali ola we sokanle pempinya
3: kuma ekipe de uma vitória que há de vir jogar na retranca para partir em contra-ataque. E foi o que aconteceu. Dói a quem doer, aqui em casa vamos continuar a mandar nós.
2: Não como ali, essa turma que é que apela a chave, o Guaré, o Xintra, vão ir a Neia. Onyohola wana masivilu ampira hato onyohola wali ukuru na bempinya jena kovo onsuwa la shawe isa nto masuna yuha watengwa hata mwako mali hola salitine mulungu vitur maya panikuru na sonshpote wa pemba arunye wapiro shita masikongwendo mpomola feru vyari ona kalo olola
4: yo no se si utal golo da vantage porque antes de uma falta isto foi uma autêntica vergonha. Má propaganda do futebol. A segunda jornada já estamos a arrastar assim as equipes. Nós não precisamos de ser arrastados, como algumas equipes. Pela primeira vez vi num jogo de futebol um árbitro a empurrar um jogador.
0: Asante Santo Augusto ni I jornada yo naeli itamanie kampa tokocho Ferroviario Bera Ampira Araru Union Sportiva Osongo Hatampira Ferroviario Ampula Ampira Moja Baia Opemba Kapunretu Costa del Sol Ampira Moja Ferroviario Maputo Kapunretu nicho wo maliheri jornada yo naeli Ferroviario onakala no panenia mapuro onaeli ni pontu sita wo holelia ni Costa del Sol tichurna I pontu sita. No pia ukomoni nkumane loku hapari. Watenga chiyani usomia nimi, Nasra Adolf, umakina ni Makungal, Junior. Mpahir, wigu la vosela mamiteko chinta na faradi Msambiki. Boa noite.
5: Kumanilo wa ihabari.